0: سلام، انا قلت لك مش هتنزلي. والله ما انت نازله. وبعدين ايه اللي انت كنت لابسه امبارح ده يا بنت؟ بتغوي نكد. ما قلت لك ما اعرفهاش، والله العظيم ما اعرفها.
1: مش هقفل، اقفل انت الاول
2: يا حبيبي عشان خاطري. اقفل انت الاول بقى.